loni awon lejo mi eni akoko ni comrade rilwon olasinle ni keji ni comrade oladimeji onaraju lati lodo won bi ni kaka to lo bi pe oro to abo yi awon kan wo pe kan e pe owo oselu tin wo papa julo ni akoko ta wa yi te pe angbaradi fun eto idibo akoko ni ele keji ni pe 2015 ta fa idibo gba na awon apc pariwo bi pe bi pe change ta fa se yi pe ta ti idibo fa won tan bi pe ile nigeria a ma je anfani tabo to nipon sugbon a re pe isakoso apc gan na awon na won ri ona abayo si ipenija eto aboyi e pa pa to yayi tan a pa para wo oro yi